0: Ai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
1: Dalla da mau alla saira.
2: Al microfono accompagna vos ots l'Angela Hendry, fa plagiai che vos estes della partita. Cuiusin ido de Cesa vai viu la lina di Gren. Al moment è la moina fina farcla ad elo accompagnau me se mi uviedi alla lavur. Lina nova zai lua in 4 dis, als 10 d'octobre, alla proxima lina plaina vizinus als 26 d'octobre. Iu givis de vos in bien start al de, con RTR tot pacific.

0: vegnè cun vehicles, cun autos, ed è cun tuffs. D'acò, udis en bunas 6 minutes.
1: Eschen, liebes is wes, tes tempo be corpo ces. Ossa, rive tes ölz, tes game o combatte per zbütz. Ta vita, tu asbe Krishna, tes tempo, gis comanza.